Enche batere zikili patala za mafero aviki za kachenu la sonda sinachwana ili la 12 sikulu 2026. Meruzu la pegu itavisa mwalipina za surumeli kuisa na kuyani ya 7 o'clock.

lwayitumila batanga bamulimu kina sitabi monza sikambo pilu sikazi wapi luina miseli patalu lapele lwayitumila mbupilu miyezi waluna wene munga bupilo yalu yezize munga bupilo kina yu mwana hao supi wa sahao tate hata uye mapapila siyaba sahao mlena mulimu waka niketele manzi eni swana zibuli nibulele nife manzi munga bupilo wani kasiperisa kwa bana baha baona mlena kiwa na mulimu yani lumile tate kulinyeze se hakima taninga na yaka munga bupilo wani zibi sini kona kuyaza kono mina muasiziba kona munitise kusono sibaka se mnye terele kalibizo la jesu mlena luna amen luitume zibatanga ba mulimu Mulimu walu lata, hasika lusia lunosi. Mulimu kialu babalera, mulimu kialu tusa. Hakuna usiri alu ya zize, ya zibasiru kono kuyeza, kwa njie na mulimu waluna. Kachualo, lua itumera kuye na mulimu, yalu lata. Nikolusa mulati, ubemu ya zalibiachwa, ubemu ya zalibochwa, usapira bupiro kwa mulimu. Kwenye kukulu lata kwa lulata ena. Akuli mulimu la terifasi ya hulumani ulifire manahaya walibanda kuli mutu ufika mba ufi ya lume na kuyena asike ashwa konu abe ni bupiro usaferi. Muhana kushwa minabatabu mbano babatu mulata kushwa. Muhana kupira. Lulume lefira kuli Jesu kia natu lifira miratu ya luna. Mihalu lifezi miratu ya luna. Nesi kabu talibalu na kapakanga na yalu na. Nesi kulimila tuyelu fosize. Nesi aswa neziri mafualu na. Neziri mafualu na kwa na hana tireku ye. Na kuli ato ushwa masi baka saka. Nesi na hana mbizi ze kulitaha Jesu utoni tusa. Kono na hana niyafira kwa lifona kwa okodwena. Wani tibera aliyali fuleo. Nani kalishwa. Weno kute kwa bupiro. Ngabu piro waka kibo. Ushire Jesu masi baka saka. Unatiro Jesu masi baka saka. Nao tusabu tuku mwasi baka saka. Ukokotezu fasifapano. Kakaba kalabuma suwaka. Hali fasifapano. Asio kudukara mumu si masifapano. Na milapra batanga ba mulimu. Utsa zelita bata mulimu. Mulimu walu lata. Asio uwera mwateni. Jesu usile kwani kuya kwa pirikwani. Hayoza kwa pirikwani kwa naguli. Mazoha Jesu akira paza waka. Kibutuku. Kibutuku. Mautu wa Jesu. Lihalimu nese rinyanganya, lihalimu la nyanganya mulimu ndatahe autobu tuku, alichwali nima usezefira lihalimu lebashua ka uferabu wana malifasimu. Kono Jesu, matimana kuluka, 23 matimana, matimana 34, Abrahama zali ndate ubaswalele, ndate ubaswalele, kakuli haba zibi sivaeza. Butuku voni utu abo nesi waka kibu abo na. Kiwe nani lumire tate. Kini aisa inezi chwalo kuli nani kato tate musieba na bamina batahe kumina. Nani kaba uturabu tuku. Nishe masi baka sabo na. Bwana bapire ilikuli kamuso. Bukamuso walu na nibo na munga upiro lutoba hande batopira kwanu kulu na bondate. Zazeri ngwite lupire ni mina nibo na bana bamina bamu yezize malifasi mo. Kina munga upiro ya lumezi chwalo kulie. Mumu kone rakafera muyeze nisitavero. Sasi chaba sami na lifasi le kao fera. Ni ya lume na kao fera. Ya ni ya lume na kao fera wapira. Kwa na baba khanamu. Bana ni bumai. Bae ketere alifu. Habae ketere bupiro. Na kine zuho ni bupiro. Ya lume na kuna ni hashwile wakapira. Jesu abulera. Kwa na baba tanga ba mutimu. Buta hata kibu fi. Na mikupa minaba na babatu. Buta hata kibu fi. Ki ingisa mifose rezemu limu. Kumivupa. Ni muzibaku limu kapira. Kachenu Les, lui kanyisa za mulimu kulikii nabu proponi pira seri waka. Musoriku mizali kazemi isa kwa lifu. Misoriku mizali kazemi isa kwa manyando. Semyolo mutu kona kulobala nibu mahi waba hapereza kulia. Afosane nibu mahi waba mpipire. Esi mufetuzi chwalo kisi kamangi. Esi mufetuzi chwalo kisi kamangi.

Bahana bana kutimwe. Kanzi monaka ya. Semana mutukure ndi mamtendo mwanangu. Mihamya nokupare. Chikuto mbuchi enda mbuchi tandauka. Abadala bakuru kurumba bote mushune. Abantu fuhamu kwesi. Tini chakwana omwanjewe.

0: Me alvane kuna nva tsofa la inu kone kwa fast baka. Hello.
1: Hello.
0: Encha batozi chwa nmantuna.
1: Lutozi mungaka.
0: Luwaba otwa mungaka. Valiza valika iba?
1: Machoto.
0: Oh, kiva choto. Encha. Halo tu ingi kulimina muka emela na haife. Ye, muyemela mahali na hazene faze siyezi.
1: Spain.
0: Oh, mba Spain.
1: Hey.
0: Mekona mna haimubona kulikona yeka na nulakomoki.
1: Mwaka.
0: Kono na chualo.
1: Kono na chualo.
0: Mi fapapali ya mina hava Spain na ya France. Akakula kale za kali nepo. France mkona kuinatavu kaili mbola.
1: 2-1.
0: Ki 2-1.
1: Hey.
0: Aha. Mi mulumela kule muko na hae muko bapaneo na kama finals kina haifi.
1: Yona yoye ikawi na mwanto momo ma.
0: Ok, minu mula kale za kule Hamza Mtari msa mwahala na haspe, mwahala na Argentina ni England. Kifi mbola kule kone muko bapaneo na mafinals?
1: Ki England,
0: eh? Mbola yale abusi umuivoni ya na haya England? Mi Hamza Mtari msa squad yale na inzira iti?
1: England iti hile.
0: Iti hile? Aha.
1: Wakuli hiyo ya bara niyo na ingine ndi. Ni vasepirefe la Messi. Eni.
0: Vasepirefe la Messi.
1: Eni.
0: Aha.
1: Kononto defendi yanto ya ingine ndi haa. Iti.
0: Akuswani. Aha.
1: Eni.
0: Mi mulume akule ki Spain nina ha England kona yuko ba para mafinal.
1: Spain nito ni England yuko ba para mafinal.
0: Aha.
1: Eh.
0: Retumeze. Ene kimwakalo ya zali papali.

0: Simone kwa kuitumulera.
1: Kauke.
0: Eni.
1: Eni, kauke, ya, kauke.
0: Mane ni itumezi maswe.
1: Kauke, luvatu e, hamoho.
0: Eni.
1: Mane ni luna baba hululu lumela kuliku. Yaani vatu.
0: Eni.
1: Apekona bunde.
0: Yesikona fo.
1: Mubu kona kuba omu tuna.
0: Mm-hmm.
1: Uinefela unosima mubu omu tuna. Hakuna.
0: Hakuna sofu mana.
1: Hakuna sofu mana. Mm-hmm. Chabasa Jesu hakuna. Haisi kupida ni vatu.
0: Mm-hmm.
1: Eni. Yaani pale luafani nana ambatela gafale. Eh? Minzi haiva pani. Kipeto kibunde.
0: Eh.
1: Kibunde. Mane ne mukato yaha ne mukato yaha mako na kuida.
0: Eh.
1: Eh nisha.
0: Changwe.
1: Kuna butata mane kuna.
0: Ah kauke luna kile ruitumeze aho.
1: Ah vati diki mahae.
0: Eh.
1: Eh ni. Kauke na luka litoloka. Kutoloka si family. Ah. Kietuna.
0: Kietuna.
1: Eh ni kietuna. Ah mane muluku luhe muto yaha.
0: Changwe.
1: Eh nisha. Eh ni.
0: Donoraka muvuni fumani sherengi ani teni ah kalefera batoya micha asona kuni yepera yepas bohol pani kala kun natalzina batoka kala kuyama ndwaka kafera mon latera garden ona fai yambe yemerere ah kere ni pila fumani hai ah ha eh ah wani fumani hai hai ni fumani ah kerentaba masefa ha ah
2: babona sha
0: ah hey, na bana nazua hande
2: mwazuma
0: ni amuni bana kupatea chwana
1: eh
0: musebezi wako uyemerezi
1: uyemerezi
0: nsona kufeza sibaka saka sane
1: ni
0: ni bona kuli sinamu bona kuli nizomitseza
2: kenete
0: tomato
1: yeah.
0: Eh tu nyanzi
1: na bona mane libani ni batire kuvuza kuri hawo ona tomato nyanzi kona kakai kwa mvulelo wale
0: kona zana ni tolo kafa kabu nyani watakukena neni zofi wanda awe ende kuzwa kwa mpolota ni afami chenje yale kuzo wami chenje kwa luta kwa mpolota. Hani tuli. Mahali mwani. Niso na kubwana kuli natatula. Kwa na zeni inezifa. Kwa na zeni ntolo kwa kuli. Vahabuwa na chile faa luche. Luche hamo.
1: Kapaki makarelo fela.
0: Mane batu.
1: Akulu sara sara faa meto.
0: Mane batu.
1: Mane haipa kwa na mote la chwana. Utahahande.
2: Na mani waesu. Paki sikina kupuma. Na chwana mwaseru wani tuwaereza. Kure ayo chincha kwa pata seri mula tuwa hai.
1: Seri mula tuwa.
2: Mahali chinchi. Ya chincha ya chinchi. Na niswa na inge musari wanyazi. Ya za kuru hauka leko ntuweza kumfa 2000. Hauka chincha kukuli mfa 500 wangala.
1: Wangala.
2: Nina kimoni inezi.
1: Nukumule ya kuli simbazi sherengi
2: za hao. Simbazo za sherengi za hao.
1: Zisherengi za hao.
2: Noti mashere kwa zisherengi za
1: hao.
2: Naha ni chinchi.
1: Kufoni sakuli.
2: Mani na seni batafia kisakuri. Chwana mwaka leku wonsa kutu tomato ntu nyanyisi. Nitu kapichi. Azuere le piri. Nitu kambikira ntu mari fateni.
1: Ah.
2: Kakuli niluna kumuru inezi.
1: Kumitweza ntu mari.
2: Akambikira ntu mari.
1: Ah, na mana itumela.
0: Mana ni bwana kuru vupira uteni.
1: Mana vupira uteni.
2: Na bwana wasusu maningere sora ningere.
0: Ah, mana ni bwana kuli.
1: Vupira waka. Kamba kwana moba heze za batu babamu. Ulu swale. George muna ulu swale.
0: Mana musike mwana vera.
2: Kono wako tuko watiritu ahulu
1: ahulu
2: hande jere ni unafalu tiritu inge ka side chick nu tiritu inge kuri ka side kare
1: kibaso ha fotendi
2: mama wala tawa
1: fotendi
2: utaba
1: kakuli
2: lucha
1: bana utwana ni utwana maso ni soup ya tomato
2: waibona hati michakalaka michakalaka
1: soup ya tomato utwana ni ona
0: Mabasi yaka. Muka lukuluha. Kwaone hani zota.
1: Namane seni itumela. Seni kukupa fela.
0: Neni viraera fela kuliboru ya kefere. Iferire.
1: Ferire.
0: Mandua ni kafera ona. Kera fela kuya.
2: Ha. Ni hali neni wona kapaki 7 mani bedroom yani.
1: Iferire. Mashoni.
2: Yono lubura kuliye mani ki 7 bedroom. Mashoni.
0: Yona mashoni yani. Iferire.
1: Iferire.
0: Kwaone kulifaa musevezu waka. Seni kukutafela kwa garden.
2: Kwa garden. Kuna ni hau ya ire zo ya ire halu na tava. Kuluka kususu.